0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا سراب, مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستل میں
1: آگ کا دھوکا ہے,
0: ہاں پانی کا دھوکا, آنکھ کا دھوکا, وہ سب نے تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا.